najboljši mix hitov za tvoj dan. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Došlo vreme, da se smirimo, da uz nekog život živimo. In imamo radi. Najljubši hiti in

dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.

Odgovorna urednica na Radiju Kran je Saša Zadnik. Pozdravljena pomlad. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.